0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Joseph Haydns trumpetkonsert.
2: Första gången som folk hörde det här så tappar de nog hakan, tror jag.
1: Mm, så här hade trumpeten aldrig låtit tidigare.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: La sottomaro di vetto mena shunene ne vimata per romani cibe mesem oveli briani. Det är pan sto majo si jäke di pe, ko sovo chason i biblioteka idén och drötning hög, savo arrangeri noll och romsk inkludering, arbetsmarknadsförvaltningen ando Helsingborgs stad. Processledare Stefano Kuzikov kerel buti bud bespekala pucimata. Vonkamente den informatia på vuxen utbildning sairo menge savetrainanda kea kommuna. Vovando Radio Romano penela menge sosi vajno ta importantno te vorbilpe e romenza.
4: Mesi makana plasiri me po vuxen utbildningen. Speciallo si mando vuxen utbildningen akanak. Tai kamate keras varesos ko posibiliteto amare manushengi romenge save. Ξέρετε, μου κλαίει η σχόλα, τα έκαμε συλλεγίντο, συλλεγίντο, συλλεγίντο, τα έκαμε πω πάλε ηγκαιόκα, τε κερίντε στουδίριν, τε γιάντε στουδίριν, τε κομπλητήριν πέγγε μπούτσα, πέγγε σχόλη, τα είτε μη ίντερεσέν, αντε εκείρκε, αντε εξανάτο, σοφσάι, δε λεγίκα μπούτσι, να γικατώσει ο εντρέγο σύλλο. Στη τσίτεν πε Ρωμά, πε να σκατάρε διφερέτσι γκρουπί, τα είτε διχέντε δεν ζόρι εκαύρε, δεν σουπόρτο εκαύρε, τε μπειρίν, τε κερέν βάρε ο ταβενάρι, αντα πέγγε κερά πε να, τα είτε αβέν μαϊ ακτιβνή. Γικατώσει γιεκ αμάρο γκίντο,
3: Gadosi sjätte prinas gick positivno assimilering ja särbehandling gick en gruppa som vi trubbel jutipe, ha chardé mi sto?
4: Borta, vi gadosi ta, vi andamare ordinorie verksamhet som si znači ande kommuna som erbjuda, li som delle kommuna som blir inte kerent. No kate si gick specifikno isto gick gindo, su kamas te keras, takala kosima e puri, katare panjva besta ima e buti, ta paresi lenge te jampe buci.
3: Vuxen utbildning do svedo si but attraktivno baro so stare rom ci passu in gote
4: kade si che si lenge zakon la si specifici zakon la normalna de comunità e ande entrego tem ta ci passo le romeng ci bide ne rom te pedena ande co di struttura naci mangelen dare ta venle scole ud building ar caver mai bare te binte jan pe yek caver ud building va irke su building no a me kama se das vek possibiliteto te birinte completirin Penge beti, penge skoli, te shaire senji kote, kanosi amarosi.
5: Tavim baktale savoragene, me bušova Branko Serapovski, hajkera buči ando Helsingborg stad.
3: O Branko Serapovski si je kterno rom, katero foro Helsingborg, vov kerel buči ando arbetsmarknadsförvaltning ando Helsingborg stad. Gindo si pe bučasa te del žutipe romente, hulinane buča edukacija, te den informacija, te krenjek inkludacija ande komuna, a vigade ando tem. Numa so konkretno kerel buci o Branko penel gade.
5: Mande birinta ven e rom tai savora kai si ando foro te juti saras le te keras lenge ansöknis handlinga lengo seve lengo personlig brev ka etero den buci te naro den feri po plats banke si but mai but saitura mai but kana tero den buci at plus vika kala Praktiki buta, sar trobujte kerel pe jek intervju, so trobujte penel pe, sar trobujo manušte prezentiri pe jek intervju. Si dosta bud buča so, si amare romen te si čarel pe, hajte si čarel.
3: But lendar e romen na edukacija vaj yrkesutbildningar. Amen dalen informacija kaj šajte roden ga de edukacija vaj yrkesutbildningar te šajte hulenande buča. Gadosi od Rom savo turbulta mot holpe romenge, penela menge o Branko Serapovski, savo kerel buči ando arbetsmarknadsförvaltningen ando Helsingborg stad. Majbut nevi pe ando mari webri, radioromano.se. Mekanjinde me nevi mata sema so veli briani, te ja čona menzata šuneno programo o Radio Romano.